Nebitno da li imate kućnog ljubimca ili ne, sigurno vas zanima kako on vidi svet oko sebe, a sada, zahvaljujući određenom filteru na TikToku, moguće je da vidimo kako izgleda svet kroz mačje oči. Novi filter na TikToku zove se Cat Vision i navodno pomaže vlasnicima mačaka da vide svet očima svojih krznenih prijatelja. Tako kaže globalna firma Trusted House Sitters, koja se bavi čuvanjem kućnih ljubimaca i koja je kreirala ovaj filter. Koliko se ljudima dopalo da gledaju kroz mačije oči, svedoči i to što je on ubrzo postao viralna senzacija, te je korišćen u više od 35.000 videa koji su objavljeni na društvenoj platformi. Pogotovo se dopalo vlasnicima mačaka koji sa oduševljenjem kažu da sad konačno razumeju kako njihovi ljubimci vide okolinu u kojoj se nalaze.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Nije tajna da je Željko Bradović najveća želja Panathinaikosa da nasledi Ergina Atamana i bukvalno nema medija u Grčkoj koji se ne bavi tom temom. I dok Sport 24 prenosi da se srpski trener 99,9% vraća u Atinu, u emisiji Ti Avil, novinar Nova Sport Grigos Papavasilu je analizirao činjenice vezane za konačnu odluku, objašnjavajući da slučaj ne zavisi samo od dve strane. U priči i Partizan. Pitanje o Bradović, Panathinaikos nije samo njihovo pitanje, uključen je i Partizan. O Bradović je u rukama imao ponude Reala, Barcelone, Armanija, Panathinaikosa i Partizana, koji mu je uvek u mislima. Cela stvar u Partizanu vezana je za Mijajlovića. Mijajlović preuzima funkciju predsjednika ABA lige. Ako ode iz Partizana, pošto Bradović poštuje svoju reč, obećao je da će se vratiti u Partizan. Dakle, pitanje nije ni koliko će novca dobiti od Panathinaikosa, niti šta će raditi sa Panathinaikosom. Papa Vasilu poručuje da su odnosi između Bradovića i Janaka Polusa izglađeni. Predsjednik u Partizanu u decembru ističe drugi mandat na čelu kluba, a u Beogradskoj areni nije viđen od kako je Obradović napustio Partizan u novembru prošle godine.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.